0: Mamma, bar du här vet jag.
1: Tarifla, Sonia gav till Bunny. Mamma är betyder mycket om Molova.
0: Pappa, gav det till henne.
2: Tarifla, mår du kubbada?
3: Sonia, det är väl Marsha skolan då?
4: Du minns inte vad jag sa. कि सच्चा प्यार सबसे बड़ा होता
0: मामा
4: किस वजह से
5: मामा फोन है का हां मादमारे तैयार दावी थाना कड़ी वाइपर कुराना
0: मामा वैस फोन का दोंदा
6: कोको दोंते कमी कड़ी गाले नुले वेने Det är Sonia gata.
7: Ehen hien gulunta badahi kurafa den emme gatu gava guluntaka emme furatama iskandema. Ahashe bunana. Rayitun kurambenumva suaduta.
8: Siasi farataka gulum badahi kuruma.
7: Ahashe bunana. Siasi medanuga harkatriva faratoge, siasi datur. Ahashe bunana.
9: Ukurdu mindrufa dejher, repeat, homa duhogare no ejher, adi angar duhogare mendam ekejher.
8: Inghasatristeka salis noe kilohertz medium wave, adi attihanoe megahertz FM band.
7: Ahashe bunana.
10: Komme umuraka.
11: Komme fantiaka.
10: Komme gintiaka. Divehi rajyege adu. Engha 4149 kilohertz medium wave.
11: Addihanoe megahertz FM band.
12: Gadimihara, 30 minuter. Adosumanthi Gendavani, Divihraj Chekadu.